Sărza masamba, trăiară mânga sa, căpărar mițoțu, la gără pe moie, bușer se bosoru. Iza tra, iza